0: Autocredita.
1: Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Italijan Jannik Sinner neće se takmičiti na teniskom turniru u Montrealu, Mastersu u Kanadi, tako se navodi na stranici turnira. Njemac Aleksandar Zverev bit će prvi nosilac turnira, Kanađanin Felix Ože Aliasim će biti drugi. ATP turnir iz serije 1000 bit će održan od 2. do 13. augusta. Aktuelni šampion kanadskog Mastersa je Amerikanac Ben Shelton. Pep Guardiola odbio je mogućnost da preuzme reprezentaciju Italije, pa se novo rukovodstvo Azura okrenulo ka legendi svog nacionalnog tima. U pitanju je Andrea Pirlo, bar tako navodi prestižni italijanski medij Gazeta dello Sport. Godišnja plata novog selektora prema procjenama ne bi trebalo da bude veća od 1.500.000 evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 18, u Prijedoru i Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini 22, u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.